0: Adică mă cum jawab aici na al Summer Days, Luis Capaldi, Hold Me While You Wait for Bay. The Bay Bathroom Upgrade. Powered by Water Art Concepts. O grație la sfabna ta, Water Art Concepts, e din atât cât chans, le tărba bathroom, știi da fiamanta, le tăsua da s-hames telef euro. U, ta cul gima, ahna se rânkura edin mi stasu, come, bishtă batun na retrati, e tal bathroom, disgustante da, cum o aktar mătku disgustante, bil mati a hiara lina. Așa maktar probabilita, le se rânkura edin nazlu li lec, cât chans le tărba edin il bathroom, știi da. Come edizioni, le se rânkura tărba mil gima, dihla wa day breakfast, finke ma Jamie Owain, e diferi importante li.
1: Show us your sad bathroom and win.